Sing sedina kanggo aku piye ta? Matur sembah nuwun sing ana luar Jawa, Rio, Kalimantan, Lampung. Bojo loro, bojo loro. Anak Griya Multimedia. Seneng aku, Mbak, seneng aku. Haya padha.

0: nang bae mesti waras.
1: Iya. Iki ana trek iki lho albino iki yen bocah umur 3 tahun iki burung iso numpak motor koplingan. Wis seru aku kowe tenan.
0: Maksudnya niku motor apa mobil, Mbak?
1: Motor.
0: Oh, motor nggih.
1: Ya Pak RT barang ki ya ngono, sing ana ning Kuala Lumpur.
0: Sa- Pak RT pundi niku?
1: Lho, RT Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Oh. Iku RT Pipitu paling, Mbak.
1: Koyoke ngono, pitulungan. Tenan
0: niku lho, Mbak, ternyatane rapatan niku lho griyane.
1: Oh, iya.
0: Kulo nate mriko kesasar, kulo mlebet Indomaret.
1: Iku aku iku.
0: Belum lan nemoni niku lho, Mbak.
1: Oh iya, iki
0: bae cek eling.
1: Oh iya, iki kowe pikantuk pambaga saka juragane wulu iki lho. Iya ta?
0: Lho, niku Mas Sadewa, Mbak.
1: Sadewa Purnama.
0: Iya. Terbang kidul niku nggih.
1: Iya.
0: Mata sehat nggih, Mbak? Terus jenengan lemu kaya kula, Mbak.
1: Kurang.
0: Teman, ngomong kula apa ulo, Mbak?
1: Kurang.
0: Lho niki lho. Lah petuk Pak Sadewa kira-kira ya napa, Mbak?
1: Oh iya, ya pada kaya iki kaya angka 0.
0: 00 iki, Mbak.
1: 00.
0: Berarti kosong-kosong enggak ada dosa, Mbak nggih.
1: Kembang turi, kembang kates, potong poni.
0: Lah terus,
1: kaya kates.
0: Walah, tak kira tambah etes, Mbak.
1: Iya.
0: Taman tak wanya suwe-suwe niku anu nggih, Mbak. Berarti kaya niki lho putusan jenengan sing tonton Mbak Dulan niku lho.
1: Oh sing suwun Bang.
0: Boten, Mbak. Kula badhe salam ten Duriatin maksude, Mbak.
1: Oh, ngono.
0: Lah lek niku nggih pun dingen nggih sing senengane ngonten niku puisine nggih niku background-e nggih niku niku mawon.
1: Oh iya.
0: Iki nggih cocok kali bae.
1: Iki kok ngono sih?
0: Loh, maksudnya background-nya Mbak E lek anu priyatin sing puisi.
1: Oh iya. Iya.
0: Mbak E pas diangkat dhuwur di pendem jero niku.
1: Ki oleh salam saka Mama Rizki. Iki awakmu mari lapo kok iki ramas barang.
0: Sinten sing mari ramas, Mbak?
1: Aku.
0: Kula semerap nalik jenengan ngilen niku.
1: Oh iya.
0: Ngilen di goncengan diceluki meneng ae.
1: Oh iya. Anu, kue password.
0: Loh, kurang tau mau, Mbak?
1: Gung.
0: Sarapan pecel eplekenyes.
1: Oh, gandul.
0: Eplekenyes, Mbak.
1: Gandul, Bapak Bambang.
0: Batok bolu isi madu
1: cakep.
0: Ono bebek kok mangan rengginang.
1: Oh
0: watu lewat gak? Ya, takkan rengginang, Mbak.
1: Rengginang.
0: Nah, itu bebek watu sakno, Mbak.
1: Iya sakno watu ya.
0: Ayo.
1: Ya. Wes ora diterus nih balik.
0: Ora usah, Mbak. Ya.
1: Batok bolu isi madu, ono bebek kok mangan rengginang.
0: Ayo. Warung pecel dibuka jam itu.
1: Sing dodol tuwek.
0: Kene ge kenang-kenangan.
1: Oh ya lek ngono ya cocok ngono. Pasamu aku mang mak tratap ngono ae. Mosok bathok
0: ngene iku wae lho, Mbak.
1: Oh iya.
0: Kulo niki asal wangsit saking ngriko, saking Wagir, Mbak.
1: Ya aku wis seru lek pangsit iku ning Wagir.
0: Mbak. Aja diterusno, Mbak.
1: Oh iya.
0: Engko wali aja jajak anu, Mbak. Pak Sadewa juga caro nulu, Mbak.
1: Gung. Cacat.
0: Gue Pak Sadewa mesti kari, Mbak.
1: Ojo mesti kari.
0: Tali ling kita motor ni, Mbak.
1: Iya plerak.
0: Walah bakure. Kau ilingnya yo.
1: Batok bolu isi madu. Ono bebek mangan nanas.
0: Lu. Kelaten, Mbak.
1: Sarapan pecel tak buka jam itu. Mari ndelok wong kramas.
0: Kok balik-balik keramas toh, Mbak, dengan itu?
1: Aku, anu, ini rambutnya ini ben tak gawe ini tanggal 17 Agustus ini mbahmu arep main anu apa itu film
0: filmnya apa judulnya, Mbak?
1: Filmnya ini Beranak Dalam Kubur.
0: Hah? Niku ta, tentang kuburan juga ngok dalam pocongan itu toh, Mbak?
1: Ini wis ora ono pocong, wis ora ono.
0: Oh, buat nonton nggih, Mbak?
1: Ora ono. Wis,
0: Beranak Dalam Kubur iku cerita kubur sinten, Mbak?
1: Sing di Ya sing beranak.
0: Oh, sing beranak niku nggih. Dadi niku almarhume Ilham nggih, Bapak Smati niku.
1: Kayake ngono ya. Tak kandakno awakmu. Tenan.
0: Aja, aja, Mbak, aja, Mbak.
1: Oh, wong kok ki main film ning kono.
0: Oh, film Mbak niku.
1: Ya film.
0: Film niku niku cerita, Mbak nggih.
1: Oh, ya cerita wong jenenge cerita. Engko
0: nggih.
1: Iki golek
0: ning Lurengaroto, Mbak nggih ya.
1: Sak crit pokoke rata.
0: Dadi iku kene ge anu, Mbak. Tengu-tengu kali cerita ini namanya teng-teng cerita, Mbak.
1: Oh iya, kudune wong loro teng-teng cerita.
0: Tian telu gak betul nopo-nopo, Mbak.
1: Lah mari teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng.
0: Lah gini, masih pula ngoten, Mbak.
1: Aku gah.
0: Oh, mboten burung ya?
1: Iki oleh salam saka Mukidi ya, Pakmu.
0: Niku sawan semere Pak Mukidi niku.
1: Sapa? Sapa?
0: Niku lho tiang, niku lho. Tiang anu, kilenan niku tanggone, niku lho Mbak, Wiwin niku lho, Mbak.
1: Oh, Gunung Gamping kuwi.
0: Nggih, pun gempal, Mbak.
1: Oh, padas gempal.
0: Nggih, niku namine sing wedok Bu Gunar, Mbak.
1: Oh, Bu. Iya bener, bener Bu Gunar. Mugi di ngene lho, Di.
0: Nggih niku, niku leter, Mbak. Niku
1: ya.
0: Kanca kula lawas niku, Mbak.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
0: Niku lek wonten kula ten budi-budi semerap mawon.
1: Heeh. Ki ana salam saka Bu Ana barang.
0: Bu Ana, Mbak?
1: Heeh, Bu Ana.
0: Nggih, salam sehat mawon.
1: Heeh.
0: Sing rutin menjangkitkan bayi mesti lek ri akhir asal hadiah mriki.
1: Iya, kowe ya oleh salam saka Budiar.
0: Budiar, Mbak. Gula nggih eling, Mbak. Pun lo ganti jenenge, Mbak.
1: Oh, diganti.
0: Nggih, diganti Mama, Mbak. Mama
1: oh.
0: Dian, Mbak.
1: Oh, Mama. Iya, ya Mama Dian barang ki matur
0: suwun. Mun karo kondol, Mbak, mun dikandhaken sing kula critakaken wingi, Mbak.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Gula aku mandi parani, Mbak, nggo.
1: Iya, ora.
0: Ora. Aja, Mbak.
1: Jok, wong loro podo anwai, podo kerja sama.
0: Lah aku dulu nih ngonton tempat putu kali baik.
1: Ya,
0: wong loro nih baik.
1: Ini, ini, ini.
0: Kalau sanjang-sanjang, kalau pulau nih baku lo kelangat tangan tertugur, kalau ya, ya. Kerung, kalau ngonton mbak.
1: Ya, pendemen aja aku. Ya, ini mari.
0: Kamu di pendemen ngadek.
1: Tapi pendemen ngadek aku.
0: Dikelita apa?
1: Kue tak kandani. Kue lek ono apa-apa saka mbahmu, kue ojo cerita-cerita. Ya.
0: Lho ana apa, Mbak?
1: Tapi lek ana apa-apa karo awakmu aku tak kandha bojomu.
0: Mbak. Mun ngonten napa, Mbak? Lho,
1: kan saling mendoakan.
0: Oh, saling mendoakan, Mbak.
1: Iya.
0: Lah aku lek njenengan crita ten sinten, Mbak?
1: Ora ono sing kok critakne.
0: Wonten, Mbak, kula semerap, Mbak.
1: Suwun, suwun. Oleh saka salam saka Pak Ditiono sing saka Demak, Demak Bintoro.
0: Oh, Demak niku Jawa Tengah, Mbak.
1: Jawa Tengah gale barang ki yo ngono.
0: Oh, nggih matur suwun sing wonten Jawa Tengah semuanya kabeh, Mbak nggih.
1: Iya, matur sembah nuwun.
0: Niku Mbak sing Bu Wigati yo napa kabare, Mbak?
1: Bu Wigati sing ono ning Wonosobo. Ki yo
0: padha. Niku senengane ten alas Mbak kali kula, Mbak.
1: Iya, iki ki mirengke karo pesen pecel ki lawuhe ceplok ndok.
0: Loh, ndok napa, Mbak?
1: Eh?
0: Ndoke ndok napa?
1: Dinosaurus. Arek iki.
0: Sanboyo, Mbak.
1: Ana wong ngomong ndoke sapa ndoke dinosaurus apa dinas pertanian? Eh.
0: Oh. Kulo le ngira-ngiraken ndok-ndok itu bingung lho, Mbak.
1: Aku ya bingung kok.
0: Soalnya kula niku kadang-kadang nggih ngoten niku ajeng semer-semer nyambek, Mbak.
1: Aku ya padha ro dhewe aku tenan.
0: Langge.
1: Pokoke semlengeren.
0: Wong kula sepeda kalau double goncengan iki sempire mengko dhewe ge semrap ben lagi
1: nate. Wis seru ngono ku ketatap tang.
0: Paling wis apal lagi.
1: Kene tangki awakmu.
0: Bledes tangki ya, Mbak.
1: Loh, kok ngono sih dijelasne?
0: Maksudnya tangki ning gak menggo diisi bensin ini, Mbak.
1: Oh, ki oleh salam saka Mandala Ponco Kusuma kana.
0: Lho, iki tanggoku to, Mbak, berarti.
1: Lho, ya padha wong barang ki sak tanggoan karo.
0: Lah niki niku Ponco Kusuma kula kek ilene, Mbak.
1: Oh, ana sik ta. Biasane lek Sengkuni barang ki kaya pewayangan iki saka India. Lho iki ana Sengkuni saka Pasuruan iki lho.
0: Mbak. Eh? Lah kok jenenge Sengkuni to, Mbak?
1: Lah iya lek Sengkuni sing saka India iku senjatae iku ya kala cakra, cakrakala. Lah iki teko Pasuruan kuwi ngerti
0: arep. Lah Pasuruan iki Pak Rikler niki ya Mbak Lore jenengan niku, Mbak.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Lah kula nggih nate temriku kula bali kok, Mbak.
1: Lah perkara ning
0: Ojo gara-gara, Mbak.
1: Aku wis seru aku. Semping sih, semping. Tapi
0: kalau pada kuburan iku lho, Mbak.
1: Iya, semping.
0: Loh, lore, Mbak.
1: Oh, lore maning.
0: Lore kuburan belok kiri, belok kanan iku lho, Mbak.
1: Tak kandakno. Iku parang.
0: Mbak, ojo gara-gara, Mbak. Mbak marung ngetan ada probolinggo di kono Mbak di gratis ku Mbak.
1: Oh iya, kok apal ya wong iki.
0: Lho niki nate mlaku-mlaku mriku Mbak.
1: Oh iya padha karo mbahmu mlaku-mlaku iso kecantok.
0: Lho iki lho niku mlane nurut bae Mbak.
1: Lho ngono ku lho.
0: Lho bae ten pundi mawon kula kendel semeram mawon sampe dadi jenenge niku Mbak dadi kenang-kenangan ten mriku wonten Mbak.
1: Oh ngono wae.
0: Lah niku Mbak ten kenang-kenangan niku Mbak napa namine Mbak?
1: Oh iya. Wis aku meneng ae aku Mas yo gampeng-gampeng aku ora arep.
0: Lah niku berarti Mbak Embun diukir di mriku Mbak.
1: Duh, iki koyo oleh salam saka Pak Eko ki sing sono ning sumber jenon engko lho.
0: Monggo Mbak. Oh jenon Mbak.
1: Aku biasane biur-biur ning kono.
0: Oh, niku ten darah mriki Mbak, darah ngendi tajinan pundi niku?
1: Tajinan.
0: Iya. Nggih niku nggih matur suwun nggih Pak Eko.
1: Iya. Koe salam kanggo sapa iki?
0: Kula salimi damel Bu Pandan, Mbak.
1: Bu Pandan matur sembah nuwun.
0: Mbak Enda, Mbak kali Pak Darmanto, Mbak. Salam sehat selalu.
1: Juragan Mendol.
0: Matun, Mbak.
1: Mbok tun barang.
0: Ya. Bau wonten juragan Wulu, Mbak.
1: Wulu, ya.
0: Kali iki ku bating bakso mekar niku, Mbak.
1: Iya, bakso mekar. Ngene iki wayahe mbayar.
0: Ndet, Mbak. Sing bursak-bursak niku.
1: Oh, Bapak Suharnoto gludeg.
0: Bapak Suharnoto sing ngoyong-ngoyong sablukan niku.
1: Makane jenenge Pak Suharnoto gludeg.
0: Lah nggih, Mbak. Lah iki kok nggo sablukan karo nggawa kayu telung gegel, Mbak.
1: Tak kandakno sampeyan.
0: Iki lah bahaya ceritane aku, Pak.
1: Jembok ora.
0: Nggih, Mbak. Wonten sing niku, Mbak, nggih, butun wau, Mbak.
1: Butun.
0: Wonten sing niku, Mbak, Mamadian, Mbak.
1: Mamadian sing saka
0: Aceng Senggorowati, Mbak.
1: Oh, sing ana Kalimantan. Iki uga ana sing saka anu Ponorogo kono.
0: Loh, niku lak tanggane bae.
1: Loh, aku kan Simarata.
0: Loh, berarti iku wong lek lanang nggih brengosen, Mbak.
1: Jembok wong.
0: Loh, maksudte niku lek iwak lele lak lanang Mbak, ana brengose, Mbak.
1: Oh, lele, ya. Suwun lho, ya.
0: Yuyu mesti nyapit, Mbak.
1: Kayake ngono.
0: Lah, iki kaya niku lho, Mbak. Iku lho, kula niku lho.
1: Lagumu apa?
0: Lagu niki kula napa? Mboten diputraken mesti kula mboten anu kula mboten nedimun Mbak.
1: Oh iya.
0: Kula lak Mbak Semerah apa lagi niku lho.
1: Aku lagune Nyidam Sari.
0: Oh nggih cocok niku Mbak.
1: Heeh.
0: Nggih nek kok jare Mbak niku kula wis mesti marem kula niki.
1: Iya, suwun lho lho.
0: Eta Sari I Mbak.
1: Sari I uga.
0: Kali Pak Lan, Pak Kakek Jung Mbak.
1: Heeh.
0: Jare Kakek Jung ngene Mbak.
1: Piye?
0: Pak Bambang, radio nek rene tuku kemarin jare. Oh ala kayak di coy dia aku nih.
1: Jembek.
0: Lah iya aku kan nunggu RRI saat penyiar kok nunggu, Mbak.
1: Duh, kok ngono sih?
0: Lah iya lah yo apa iki kayak Jum iki.
1: Follow ngono lho kek.
0: Lah ngono lho kayak Jum. Taman aku kok nunggu penyiar saat radio ne yo.
1: Suwon anu Pak Bambang.
0: Nggih, Mbak. Salam sehat selalu, Mbak nggih.
1: Iya.
0: Lho dungaken rezekiku sing kata, Mbak.
1: Lho kok kuwale ndungakno awake dhewe
0: jenengan sami-sami
1: rezeki. Oh, padha-padha ya.
0: Nggih. Salam sehat selalu semuanya kabeh, Mbah.
1: Heeh.
0: Nggih, Mbah. Niki lho, Mbah.
2: Mbah.
1: Kok.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mek ngono tok durung bayar arek.

request napa monggo. Alhamdulillah didongani karo kanca-kanca dulur-dulur sing saka ndi wae. Kula Lampung, kula Kediri, Unovan, matur.

0: aja macem-macem lo mas. Wah, jen tenang. Ki wis mboten kaos deh, perjalanane dodolane pecel ki wis jam 8:20 menit. Kaya dening Bu Sulistiana Sri matur sembah nuwun. Sing ana ning pasar induk gadang kono yo melu absen lho, Mbah. Oh, matur sembah nuwun. Derek-derek sing ana ning pasar sugeng ngayahi wajib ngayahi bejijiban. Dodolan. Lagune kula nedhi, Mbah. Aris njaluk lagu, Ris. Suwun, Ris. Kok krayau. Heh, jentenan ki. Lah ki ana uga ki sing njaluk lagu. Matur sembah nuwun, kula pinarakne rumiyin, kula sumanggakne. Njaluk lagune Demi, Mbah kula Demi. Wah, ya monggo sing padha pingin ki mlebet wis padha mirsani TikTok. Kabeh padha kula pirsan apa midangetne iki kabeh padha midangetne. Ning ki anyene ya priyan sekolah lho, Mbah. Tapi biayane nggih tasik wonten mawon. Iya, wong priyan ki dudu perkara sangu. Perkara jajan barang ki yo ana kok lele, tapi yo ora apa-apa. Wong anyene yo syarat minangka sewan. Nggih. Monggo kula derekne. Lah iya ki sing pingin ki gabung kula aturi pinarak sing wis padha ki ning SMS. Bu Sri Purnama nggih matur sembah nuwun sarapan pecel wong urip. Ben rejekine lancar, pinaringan kesehatan. Weh, tenan. Lha wong Bu Sri Purnama ki wis padha ketemu karo Bu Pandan ngono ya ora ngejak mbae, Bu, jenengane. Langke Kang Suwanda barangke. Kang Suwanda ki teko Jawa Barat nek mana teko Jawa ki Kang Suwanda. Matur sembah nuwun. Ki wis jam 8:24 menit, monggo dulur kula tasik sareng kalian panjenengan. Tasik wonten ing adicara menika spesial terong gendruwo. Mbah. Kup.
1: Selamat malam semua.
0: Banyuwangi bergoyang.
1: Safari Record. Asik.
0: Kula aturi ge pinarna monggo. Apa-apa. Sari Iviko matur sembah nuwun Kakek Ju. Tetep semangat

0: Ping pindu berarti kangen niki Pak Papa Uci ambek Mama Uci.
1: Oh iya iya, ping telu oleh payung.
0: Sama di payung ta?
1: Iya, duwe aku.
0: Terus salame kagem Bu Sri Purnomo, Bu Sri Rayu.
1: Iki Solo 3 ya barang iki ya wis melu.
0: Solo 3 nggih.
1: Iya, wah
0: jeneng. Budiana Solo 3 paling.
1: Iya iya iya.
0: Ngono Sri Ponco. Terus Sri Rehana. Sri Minggat. Ono Mama Anggi, Mbak Temin.
1: Iya iya iya.
0: Sing lanang Pak Oke wis. Matur sembahun Mbah Temin. Ya,
1: yang ngujang. Oleh salam saka guru ngujang hadir.
0: Cincin niku.
1: Ya ya gurune ngujang kuwi.
0: Ya Allah. Gurune kecang lek telu lekur, Mbah.
1: Loh, ora Allah. Tak kandakno awak.
0: Di tandem iku, Mbah. Ngujang iki.
1: Ya wis suwun. Ya suwun
0: oleh. Tandem. Pendit.
1: Rawo wis koncone wis lurae ku. Jarine lurae. Ya padha karo kowe, Mek.
0: Lurae ngujan.
1: Lah Mas yo Ismaya, Bapak Ismaya iki lurae anu kok iki. River Kudu kok.
0: Kudu lurae anu, Mbak?
1: Ya Kali Kudu kuwi lho.
0: Kudu anu apa? Kali cedei gua cedei Mangliawan iki lho ana kali ya.
1: Iya Kali Jemplon, Kali Jemplon. Iku ngomong elek Kali Sari ngono lho le tenan.
0: Sabar kok sik eling ae
1: iku liwatku.
0: Saman anune apa iku? Kaya apa yo?
1: Ya tuwek-tuwekane ngono lho le.
0: Apa ketua
1: lagu apa?
0: Wis mbah lagune sak arep sampean.
1: Iya iya suwen lho.
0: Haji Sarkom naik sepeda.
1: Haji Sarkom naik sepeda.
0: Assalamualaikum. Dadah.
1: Ya padha karo riatin kula. Wah jentenan iki. Wis ta. Halo dadah Bu. Dadah Lala. Neng kalin kok kula nggih wanyane biyen cilekane ten mingko wis jentenan nggih kali mbah bapak mingko nggih anu monggo sekecakaken jen iki wong wilayah Tulungagung Mbak Tin barang Mek urip Mek iki wis jam 8:39 menit

0: Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang samenika tasih manunggal raos matur nuwun sanget ingkang saiki lagi ngrungokno ingkang saiki lagi menikmati suasana malam gitu ya. Terima kasih dan matur nuwun Mbak Fia Asyifa, ada Pak Iman Syadat. Terima kasih Mbak Titi Widya Lestari Putra Gilang. Iki lagune sampeyan tak puter lho Mbak Titi, matur nuwun. Tejawangi minta lagu Gelang Alit Mas. Gelang Alitnya tadi sudah keputer kalau enggak salah. Tapi tak coba cek dulu nggih apakah gelang alitnya sudah diputar. Gelang alit, gelang, gelang. Oh ya, gelang alit sudah diputar tadi ya. Gelang alit sudah diputar, gelang kalung sudah diputar ya. Terus apa mana iki ya? Terus apa mana iki mangal? Assalamualaikum, Sulfat hadir nggih. Mas Yunan, Miss Kun, matur nuwun sangat lagune Kang nggih sami-sami wis. Pokoknya gak kuabe aneh Mas Daya juga. Terus ono sopo Didik Mulyadi, Abar Ruslan, matur nuwun. Wes gak kuabe sing saiki sik ngrungokno, sing saiki sik ndelok live RRI iki matur nuwun sangat ya kan. Sik enek waktu sing kate gabungan lho ya iki lali masyaallah subhanallah tabarakallah. Nggih, ate jiwangi jeneng Grace.
1: Jawangi Jan Gres.
0: Nggih niki lagene napa niki?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa niki tembiange mangga.
1: Niki waktune tasik nutut iki Mas.
0: Nggih alhamdulillah tasik nutut wis aku wis tak kekekno kabeh waktu iki tak kekekno kabeh wis.
1: Lah nggih. Aku lho padahal aku ngomonteni sket mang sik digel. Lagu anyane nggih kata sing nyuwun nggih.
0: Lah ya sing jebaluk iku jan gak karo-karoan
1: lho. Mawon nggih. Sempurnane welas. Nggih salame kagem Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu. Wonten Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bunda Riatin.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Marlena.
0: Nggih.
1: Gang nembe napa kala wau mingga-mingga sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Iki wonten Pak Ek.
0: Pak Ek nggih.
1: Sugeng dalu. Pun ngono ampun mingga.
0: Napa Pak Ek ah?
1: Nggih. Nggih.
0: Dereng ya nggih Pak Ek. Sampun nomor setunggal wau nomor setunggal.
1: Oh nggih ta. Wah yo pas gak mengrungok mang.
0: Lah makan niku.
1: Ya gitu mangkane nandi ae mangko nandi Rehana kok gak ngrungokno.
0: Nandi to Rere kamu.
1: Anjane kok.
0: Ngono dikonokno.
1: Rere nandi Rere.
0: Heeh. Oalah. Ke.
1: Oalah Rere.
0: Ambek kawak. Ambek watu iki masyaallah.
1: Wis.
0: Dek, niki napa?
1: Lah aku mau kate ngrungokno ya lali jake.
0: Mualah lali to masyaallah. Lah sampe lali kuwi lho.
1: Sakniki lak kata karnaval lah Mas, sakniki lak napa niku?
0: Heeh.
1: Surawan niku lho Mas.
0: Nggih.
1: Kewataten bundi-bundi wonten karnaval.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih mon lagone kula tenggo Mas Taufik.
0: Nggih, siap.
1: Nggih Mas Ove sik ngaji cicipan mugi-mugi mboten saya.
0: Amin, matur nuwun.
1: Berkah paringi panjang yuswa, yuswa kang barokah, rejeki kang barokah.
0: Amin, matur nuwun.
1: Sembah nuwun Mas Ove.
0: Sami-sami matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lagune Brot Kembang Kopi. Nah, iki sing versi Brote koyo ora enek kang iki apa iki diganti apa? Terus iki teko Bapak Ibu Widi ngapunten kula kinten budhe nggih mboten napa-napa ya. Jenenge wong luput iki piye maneh nggih. Mas Topik lagune bojo loro aja Mas, boleh ya nggih. Wis aku tak kei kabeh. Ki mang lagune Brot Kembang Kopine. Kembang Kopi ono tapi sing gak versi Brot gak apa-apa nggih. Kembang apa sing kopi ya kembang kopi Mas masuk kembang apa maneh kok itu aku sembarang kalir kowe iki ngono. Kembang kopi yo dik yo kembangi kopi kembang kopi yo dik yo kembangi kopi oke ana iki sing versi ini Elizabeth iki guys terakhir iki penelpon terakhir kita tak terima nih dhisik iki sugeng dalu
2: Kang Dalu.
0: Nggih, saking pundi?
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tos pundi pawartosipun Mas Topik?
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun?
2: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, pripun iki?
2: Nyuwun sesekaran.
0: Nggih, lagune sesekaran napa niki?
2: Langgam dadi ati.
0: Langgam dadi ati.
2: Nggih. Nggih. Salam nggih, Mas Abi nggih.
0: Nggih. Lho kok langgam dadi ati kok rene? Langgam melati.
2: Hati-hati kok melati, langgam hati-hati.
0: Mboten enten entene langgam nyusul.
2: Ono wong ono bawa-bawane barang ono kok.
0: Sik iki mesti kategorine iki napa niki?
2: Langgam
0: campur sari.
2: Masuk gano onten kok.
0: Mboten enten.
2: Ala iku lara gula was wis.
0: Oh nggih pun kula padosaken nggih.
2: Maksudnya gano apa ya? Semu wonten semu.
0: Semu nggih. Nggih R napa mboten?
2: Nggih.
0: Enggak damel R napa mboten?
2: Nggih, R ku semur.
0: Oh, ala enak iku.
2: Semur daging.
0: Semur daging. Lek sing metu banyune iku sumur.
2: Semur tahu.
0: Nggih, lek sing metu banyune iku sumur.
2: Semur tahu. Semur.
0: Wala.
2: Semur daging, semur tahu.
0: Nggih.
2: Semu.
0: Nggih, sampun nenten niki pun kula siapaken nggih.
2: Wonten lha.
0: Nggih.
2: Langgam dadi ati ku lho ya ono
0: sakjane. Siap.
2: Nggih.
0: Nggih, salam kenal. Nggih, monggo.
2: Kakang Bu Sri Purnomo, Bunda Riati, Bunda Marlena.
0: Nggih.
2: Bu Sri Utami, kalau Bu Sri Gati nggih nembe ni wae.
0: Nggih.
2: Sri Gati ya.
0: Nggih.
2: Kakang Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Pak Jono, Pak Juwarno, atau Pak Iswoyo.
0: Nggih.
2: Kakem Kang Grandung, Mbak Indah. Pak Tarmanto.
0: Nggih.
2: Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris. Kakem Pak Sari, Ibu Satiah, wonten Singosari.
0: Nggih, siap.
2: Nggih, kagem sedaya kemawon Mas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabung.
2: Matur nuwun.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabungan iki Mas. Wala tak kira budhe piye Kang Taufik, gawe lagune je. Wah, iki mboten enten ya lagune Mas. Monggo dipun gantos ingkang badhe di request. Iki wis ana beberapa lagu tak putere dhisik ya dulur-dulurku kabeh ya sing kate request. Golek nutut ya diputerno, lek gak nutut nggih ngapunten lho nggih. Mboten apa-apa nggih.

narikaning ati nandang rogo. Kebak duka lan priatin aja lali mring yang suksma. Kang paring padhang ing wengi suluk pasrah dadi jampi ngrutuake rasa umuk. Kabeh iki amung titipan. Nyawa lan bondo ing bumi mula pasrah iku dalan kang utama. Pasrahe dudu amarga keset nanging wis nindakake wajib ikhtiar dilakoni. Asil pasrah mring Yuang Widi iku sejatining mukti. Ora sambat sebut ngeluh ora ngamuk. Nrimo ing pandum Gusti urip dadi luwe padhang. Lepas saka rubeda dunya. Kang mangkono kuwi dadi kanthi kantining urip kang sayekti. Kinanti luhuring pakarti ngesrake jiwa raga mining Gusti kang moho welas kelawan asih. Tanono rasa sumelang ayem tentrem ing jroning ati. Wit pasrah dadi tameng ngadepi mobah musik ing urip. Suluk pasrah dadi kanthi madanging petenging nolo. Nalika donya nggudha eling lamun asaling sepisanan.

0: Eh, iki ngaturke wilujeng dalu kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji. Saiki diaturke gendinge dhisik. Versi campur sari. Kene kupu kuning. Wonten ugi bus Jatim jam mepet. Wah, iki bus Jatim jam mepet iki jan SSW.
1: Apa kuwi, Truk?
0: Set set wet. Wonten ugi projen Mbak Diana ugi

0: Matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Wak Kaji Jadul, Mbak Titik Widya Lestari, ene uga Diajeng Citi, Mas Dul Kamit kang wis melok nyawiji. Kene uga dulur-dulur liyane kang midhangetke sawetara iki nek Ki Handoyo ngaturke pambagyu arjo kawilujengan kunjuk sagung para kadang Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Panjenengane dalu menika ngresake ketawang pamuji. Wah iya, katenggo nggih. Pokoke ya pamundutan-pamundutan ini kok di puter sesuai urutan request. Trok.
1: Apa kan gereng?
0: Bengi iki arep sinau apa to?
1: Lah ya penake rembugan apa?
2: Ini jeruk. Aku dek wingi dalu iki buka-buka buku. Aku iki nemu ya kuwi jenenge buku babakan suluk Abdul Salam, Tru. Iki watara kang dinulis iki lek ora keliru ya. Iki tahun 1700 sekian ngono, Tru. Lah ning kene iki enek apa ya leh ngarani tanlianing pambuka kanthi metrum dandang gula, tanli tembang dandang gula. Ya kuwi kang apa jenenge gambarke rasa syukur lahir terus ing batin. Lah ning kene iki terus mari ngono aku nemu rada mudun ning halaman berikutnya iki nemu tembang asmara ndana. Lah ning jroning tembang asmara ndana kuwi dicrat apa jenenge dicrat-critake enek pandhita loro ambek stopone wis kaya ngono kae, Tru. Heeh. Lah iki ya kuwi Syekh Abdul Salam kang lagi meneng ana ing laladan Gunung Catur kang apa jenenge iki dijenengi Desa Kabuanan, Tru.
1: Oh, Gunung Catur desane Kabuanan, Gong.
2: Heeh.
1: Nah, terus
2: lah ning kono iki mau nang kono nek Radian utawa Raden Ujungalang, Raden apa jenenge Alim kang omahe iki saka Ujungalang. Lah iki sajroning seratan kuwi ana babab kang dicetak kandel lan dicetak apa kuwi yang ngarani ditulis kanthi huruf miring.
1: Oh iya.
2: Lah ning kene iki mau ana sing apa kuwi tokoh mana jenenge Sastrowardoyo kang lagi apa itu cenguk karo panditaning jenenge ngabsu apa Abdul Salam ki mau enek bab sing wigati, Tru.
1: Apa kuwi?
2: Ya kuwi babakan pratingkae wong salat hakikat lan makrifat saringat lawan tarekat kuwi. Lagi njaluk pitutur neng kono kuwi mau.
1: Nah, bab kuwi kan wis tau disinaoni to jaman kapan niko. Ya kuwi babatan pratingkae wong salat utawa suluk pangadeg salat.
0: Iya to? Wah iya, aku tau kelingan apa dhewe tau rembukan kuwi.
1: Nah, lak durunge dibacutke, Gong. Iki nek dulurmu lanang kang ngene. Selorejo. Selorejo apa ngendi ya? Selorejo, pokoknya Blitar kono. Mas Yudi Gong, wilujeng dalu Mas Yudi, katuran binarak. Wah, ya, enek Mas Sumarto, Ari Sumawe, lagi ya do tengok enek Mas Yongki, Mas Sukardi. Wah, matur nuwun sangat kabeh iki do tengok bengi iki. Mak Kaji Jadul ngersake kembang Probolinggo. Payih matur nuwun ana iku Butakim, wilujeng binarak ingkang sekeca.
2: Gong. Heeh, Kang.
1: Kowe kira-kira tembangi iling ora.
2: Ya lamat-lamat. Iki sing kanthi tembang Pangkur. Oh, kok Pangkur? Semara ndono.
1: Sik iki enek Mas Jumblung, Aba Putri Sariyono. Uga laji matur nuwun sanget enek uga user 6635 sekian sekian matur nuwun sanget. Sampun kepara ugi nyawiji. Oh, enek Laksmi Fitri, Mas Heri Ugi Sutamaji, matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji wonten ing dinten menika sarangan panjenenganipun Mas Samsul Gedung Ringin go mau diajeng Siti.
2: Heeh.
1: Jal tembang nih le.
2: Waduh, suaraku serok kaya ngene iki, Tru.
1: Ora apa-apa.
2: Kawula anuwun uning pratingkae wong salat hakikat lan makrifate sarengat lawan tarekat kawengku ing salat kawula nyuwun pituduh. Sang topo terus ngendika kang dingin kuwi pantakbir micara parluning salat 18

pepan wewolu ya iku lapal Allahu Akbar. Ah, bab kuwi ya kuwi nyritakne bab rukuning salat kang ana 18. Bar jumeneng nomor loro iki niat. Terus mari ngono enek sing disebut ikram iki ya takbiratul ihram. Lah ning kono iki hurufe utawa aksarane iki enek walu jumlahe kang unine iki Allahu Akbar. Nah. Lah terus ning kono iki ya enek anu lho, Dru. Bacutane lho. Kang dingin aksara alif. Alif kamil arani ra. Lam amal awal kaping kaliye martabate

At dumunung ing apa ki? Du lahgat dumunung aksara ha kaping kawan. Nah, neng kono ki mau nyetake kok. Ya kuwi babakan Allahu Akbar kang ana 8 hurufe iki mau alipe iki ya kuwi alif kamil. Tegese kamil iki sampurna. Ya kuwi sampurnaning kahananing awaking dhewe. Kang dikarepne kono kuwi alif. Kang kamil iki ya ananing blegering awaking dhewe iki kang jumeneng kang ngadeg nalika arep ngayaing salat. Nah. Lah kaping pindho ning kono ki mau sinebut am awal kang di kono ki diarani martabate iki ahadiyah. Tegese ahadiyah iki nyawiji. Awak ing dhewe sampurnane awak ing dhewe iki yen rumangsa nyawiji. Ngerteni yen sejatine neng jerone awak iki ana loro kang siji, ana siji kang loro. Ya kuwi antarane sing urip lan sing diuripi. Lah iki sing dibangun iki kesadaran nalikane awak ing dhewe muni Allahu Akbar iki mau. Jur enek ya kuwi martabat wahdat. Nah. Lek akad iki mau ketunggalan, yen wahdat iki kemanunggal. Dadi ngawake dhewe iki katunggalan si urip saka sing maha urip, manunggal ana sajroning kauripan. Ya kuwi hurupe iki dikandhake huruf lam akhir. Dene kang ngangka papat huruf iki hak. Lah nek jane iki mau ngerteni awake dhewe iki nalikane nyebut Allah utawa nyebut Allah iki mau sajatine awake dhewe iki harus bisa membangun kesadaran bahwa sejatinya sejatine nalikane awake dhewe iki ngakoni ananing Allah kang dumadi saka tembung al-ilah kang aranin sang sinembah berarti awak ing dhewe iki dadi kang nyembah. Ngono. Dadi kang nyembah. Lah awak ing dasar iki yen duwe sesembahan, sadar yen duwe sesembahan, mula awak ing dhewe kudu nyembah. Tembunge iki dening Jawa kene jenenge sembah. Yang. Nah, kowe lang apa konsekuensi wong konsekuensine wong yen wis wani nyebut Allah sang sinembah dengan kesadaran mutlak. Konsekuensine awake dhewe iki kudu lan wajib patuh manut taat marang apa kang dadi karping Gusti. Nah iki nyambung karo suluk pasrah wingi. Nah. Ayo. Enek sambung kawite ya truk ayo. Nah mulai yang awak ing dhewe iki wis sadar ditakoni pangeranmu Gusti Allah utawa Gusti Allah. Pangeranmu iki sang sinembah. Lah ning kono iki digoleki sing sejati karo sing palsu. Cetha banget yang sing sejati iki ngurat tatanan tuntunan dan pranataning urip kang luhur. Amarga panjenengan iki maha luhur. Ngemrat tatanan urip kang bener bener lan ener. Amarga panjenengan iki maha bener lah ngene. Lah iki marang gumantung. Awak ing dhewe iki nyembah apa? Jamane awak ing dhewe saiki enek sing sembah kesugihan, enek sing nyembah jabatan, ana sing nyembah kedudukan. Nah, enek sing nyembah derajat, pangkat, semet. Mula ya pemikirane terbatas aning kono. Rumangsa yen jabatan iki weke. Rumangsa yen kedudukan iki teke dadine ora karo-karuan. Oleh nggon diparingi amanah dening rakyate dadine ya goroh. Lah ning kono kuwi mau.
Lah ning kono iki kang diweruhi ya kuwi babagan tuntunan tatanan lan pranatane urip munggo ing awake dhewe kang urip ana ing alam donya iki. Lah banjur ning kono iki disusul meneh nek pengakuan Hu Akbar. Allah ki Maha Agung. Allah ki Maha Gedhe. Allah ki Maha Jembar dengan Maha Luas dengan segala bentuk keleluasaannya. Mulane wis ngakoni ngono siji ngakoni awake dhewe iki nyembah ing pangeran. Nomor loro awake dhewe iki aja sok gumedhe, aja sok kumalungkung, aja sok sombong, aja sok gedhekne aku ning dhewe kang kudu dadi pangeling-eling. Aku ning dhewe kang ana iki mung gumantung lan saka wenange aku kang sejati. Lha ngono lho. Iki cetane kaya ngono. Diaturke sik. Iki gending yang dikersake panjenenganipun Mas Handoyo ana Ketawang Pamuji.

0: Iki yumu ya melu tengok, Kang. Yuk jembar mo. Heeh. Ora latihan karnaval to.
1: Kurang. Ora pareng melu.

0: Bung Manjing Wetan, aturan binara, sampun supe kopi nil. Anu ki Hanung, Masudin Gumis. Mangkere dulur kulanang truk, sapa geng gereng? Mas Kuntet.
1: Mas Kuntet 67 matur nuwun. Pokoke janji iki wong iki rawuh wis langsung gredek. Lope-lopene.
0: Mas Bima Tirta. Wilujeng dalu Paman Bagong, Paman Pitruk, saha Paman Gareng.
1: Wangge wilujeng dalu Mas Fadil.
0: Cak ngatno Bojonegoro.
1: Pokoke Jawa ijeng lho, Truk. Bening ngatno wae. Soale garwane iki jenenge mesti anu.
0: Apa ayo ayo.
1: Ora sida mek jeng ngono tok kok.

nggih, matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Bunda Riatin. Wah, lagune gendinge enak-enak. Wah, nggih matur nuwun sanget. Wonten ugi Mas Yulianto, matur nuwun sanget Mas Yulianto nggih, Mas Mantri. Rolasan, wonten ugi Sugiyo 78. Lah, wonten ugi Gringo Sop, nggih matur nuwun sanget. Niki Mas Yulianto ya matur nuwun. Kirimi sekuntum mawar merah. Ini juga mau Mas Dedi, ini Rias juga no Mas Iswanto Devi lagi Kang Wis Nyawiji yono ing kalau dengan wengi iki Kang Gareng dibasut ke mana ya kuwi babakan masih naon. Nah neng gini ki mau wis dibabar ya kuwi bab tulisan alip lam lam hak petang perkara ya kuwi anane mula bukaning kasampurnaning urip kang diwujudne saka huruf alif. Nah, terus lam awal lam akhir iki mapan ana ing martabat ahadiyah karo martabat wahidiyah. Nah, iki satu dan menyatu. Nah, terus mari ngono nek huruf hae mau mapan ana ing bleger. Nah. Lah terus mari ngono yen wis jejuluk insan kamil awake ing dhewe iki kudune ngapa yen wis manungsa kang sampurna ya kuwi manungsa kang weruh ing takbire. Heeh. Mas iki Yulianto nyuwun lagu kepilit. Wah, yo aku karepe aku ngerti duduk kepilit mesti kepilut iki maksude iki. Ene uga Mas Mantri kang saka Ponorogo. Kang Gareng sugeng dalu-dalu iki. Wah, widuleng sampean wilujeng dalu. Mas Yulianto sabar sih nggih kepilite. Kepilut paling ngarepe iki kok ya kepilit. Ah iya matur nuwun. Wonten ugi Mbak Lilet wilujeng dalu iki. Nah, weruh ing takbire iki mau siji awake dhewe wis ngakoni yen sejatine awake dhewe iki mun kawula mung cilik, mula awake dhewe iki kudu ngakoni yen Allah kingkang Maha Agung, Allah kingkang nglingkupi ing sadengah. Lah ning kulo kan jujuluk insan kamil iku yen ora weruh ing takbire. Nah, ora weruh uga dununging sembahe. Lah iki sasat sembahe iki tanpa karya. Lah syarate awake dhewe ngadeg mangun niat terus Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro tetep awake dhewe niku niki ngakoni keagunganing Gusti. Kan awake dhewe iki kudu mbang apa jenenge mbangun wujuding budi pakarti kang luhur kang becik amarga sranane anggone awake dhewe muji Gusti ngalemono Gusti ora mung saka lambe Kang Gareng. Ora mung saka uni ning kudu nyoto ing pakarti. Nah. Awake dhewe yen wis ngono kuwi kudu mulyakne. Anggone awake dhewe muji Gusti kudu mul, apa jenenge mulyake. Tegese mulyake kok ya mulyake sadengah. Mulyake kang kabeh kang tumitah. Amarga yen nurut urut-urutane mau sadengah kang tumitah kang jeneng sang apa kang cinipto kuwi mau kesinungan apa ku jenenge zating Gusti kuwi mau. Lah ngene iki mau. Malah-malah ning kene su apa jenenge Syekh Abdul Rahman iki yen kowe iki ora cetha ing takbirmu tegese ora cetha ora mung ing makrote ing nahwu soroke dudu. Yen awake dhewe bab nglakoni sembayang kang salah siji ning iki laku apa jenenge laku ning salat, dadi sembayang iku dudu salat tok Kang Gareng. Pangibadah iki ora salat tok, pancen ning kono iki mau sing dadi tolok ukur sah orane lan ketrima orane amal-amal liyane iki ya saka sah salate iki mau. Mamula ning kene iki Garek Bagong iki mesti nemoni iya kuwi tembang Asmarandana ana ing pada kaping 11 isih pupu Asmarandana kang jejuluk insan kamil yen sira ora weruh takbir mangkono ta kuwe sembayangi mahyangi ro tanpa karya anggoro boyo dolano
Karian minangan minung dene ingkang kaping tiga. Lah ning ngono iki. Lah ning ngono iki mau yen ora cetha ora genah. Becik dolan ngono wae. Amarga ning jene kaget ati. Salat iki wis cetha sapa sing jejeg salat iki cetot. Bakar sirna tumindak kang mungkar iki mau. Henenge jaman saiki ora itu. Wetok iku ya wis kenceng ngono kae ning ya tetep mungkar tetep berjalan. Lah kuwi. Mamula ning kene iki ditegesi. Ora kok teges nyepelekne gampangne ora. Isu angur dulin wae ngono. Karep ben awake dhewe iki duweni pengalaman liya. Bilih sing dalu kagem Lesti ingkang wonten mendhit. Lagi Mas Yulianto beh jan jos. Kejawene jenengan Mas Petruk, wah nggih matur nuwun menika namung dawah pasinaon kemawon kok Mas Yulianto. Lah ning kene iki mau. Mamula jinuluk Susan Kamil iki tegese manungsa kang sampurna iki sampurnaning manungsa ya ora terus mari ngono wujude ciri dudu ngono. Ora kok tegese kang gandeng tangane cekot sikile gejik mripate kira terus ora sampurna ora. Ning sampurnane manungsa iki saka penghambaan mutlak iki mau. Ana. Mengabdi mutlak. Lek digandengne karo si pasinaon sing wingenane nduk Senin, nah, ya kuwi babakan kita itu pasrah, berserah yang tanpa ikut mengatur-atur. Lah wis pasrah berserah tanpa ikut mengatur-ngatur, awake dhewe gak duwe melang-melang, gak duwe ketar-ketir. Amarga yen awake dhewe iki mikir menesuk piye mangan apa piye iki awake dhewe ora percaya karo jaminaning tu Gusti. Lah tapi awake dhewe kan ginanjar bingung, aa. Misale meneh kate bayar cicilan apa iki? Ditagih wong barang iki aku iso silaku mara cekot-cekot, aa. Kuwi manusiawi. Ning sakabeh iki mang kudu dibalekne. Eling. Ditagih wong. Nah, apa wae kedadean apa iki lungguhe ngono akibat. Lah ning kene awake dhewe kudu mikir sebabe apa aku kok ditagih wong, sebabe utang. Gini kok utang. Aku kuwatir meneh gak adang. Nah, kuwatir meneh gak adang kuwi wae lho awake dhewe iki wis nglirwake jaminaning Gusti kuwi mau. Mamula awake dhewe kadang-kadang iki mengambil keputusan yang salah. Nah, mengambil keputusan yang tidak tepat. Iki nek Sanafa Decoration Wilujeng Dalu. Assalamualaikum Mas Petro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki dulur-dulur, matur nuwun sanget panjeneng kuyungipun. Nah, terus mari ngono, bab suluk pangadeg salat ya ana ning kene iki. Digatok niki mau. Nah mula gocekan iki mang ngopo tengerone ari aninang aninung. Lah iki kowe tau to ngrungokke nalikane awake dhewe iki melek utawa jagongan bareng karo Suwargi. Mas Sentus Susmono ana ing laladan mendhit nalikane bar tenguk karo Suwargi utawa almarhum panjenenganipun Profesor Agus Sunyoto. Nah. Ananing unang unong. Nah. Uning unang unong lah iki. Nah ning kene iki mau gocekane wah senadyan to kaya mung tembang ning ilmune jero banget. Kapan-kapan sinau kuwi ya aku ben paham. Ya gampang. Nek barang sing ngene iki lho. Ngrogoh kantong kekno uang ngrogoh kantong kekno uang ngono ae. Lah kuwi ya disinaoni. Ora kaya gereng, gini apa aku. Kowe ngrogo kantong-kantongmu bolong. Terus cekelan apa kowe ayo? Nah, kowe iki aja renor-renor. Kang kok ya mirang-mirangke. Lah wong ngrogo kantong-kantonge bolong kok, Truk. Lah iya terus petuk apa? Ya petuk kuwi. Aku isin aku. Nah, Jan. Sabar cute, lah ning kene iki penjenengan iki takon yen mari awake dhewe kuru

sing penting bakunipun adat widi-widana ingkang kemareng sinengger bisa kalaksanan ya, Dik. Bacutke wong ayu.

Dimau mesti atur ke Kang Kerenggong gending-gending pamundutan siji moko siji wis katur ke. Dimau ya enek dulure dhewe kang ana coban glothak ngersake gending Tresna Waranggana iki wis dianreke. Wonten ugi Mas Didik Malang wilujeng dalu katuran pinarak ingkang sekeca Mas matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji. Lakuwi mau Kang Kering. Wiwitane saka lafal Allahu Akbar. Kang dadi ya kuwi tengarane ngubah utawa pelawange ngubah wiwit saka ngadeg rukuk kelawan sujud lungguh lan ngadeg meneh. Lah nyatane ning kene iki tembung Allahu Akbar iki ora mung ucap sing dadi apalan tok. Amarga ning kene iku dimaknani. Amarga saka Allahu Akbar iki weruh yen awake dhewe iki ngadeg iki ngedeke geni mendirikan cahaya. Njumenengake. Nah. Cahaya ning sapa duduk cahaya ning awake dhewe ning cahaya ning Gusti kudu jumeneng ana ing awake dhewe. Yen basa Indonesia iki lebih pada mendirikan utawa berdiri. Berdiri kang tegese iki ora mung ngadeg ning berdiri beriku duweni diri iki diri pribadi lan duweni kapribaden. Lah kapribaden iki apa? Kapribaden iki ben moncer ana daya ning kabecikan ya mendirikan cahaya Tuhan iku mau. Cahaya ilahiyah iku kita dirikan ngene lho. Maksude kaya ngono. Lah mamono ning kene iki ngadeg yang saleh saka api ya kuwi geni kang mawa cahya. Ha banjur rukuk, Tru. Rukuk iki asale saka napas. Soko angin, angin kang napas. Lah nek ngono ki ya nek tembange, Gong. Heeh, tapi aku lali, Tru. Iku tetep ora kleru iki ya tetep Asmarandana kok, Tru. Aruko angsali angin. Sejatine angin napas. Anapas lan nap

0: Agadia Purwaningre kaping pitune iktidal. Tegese nalikane awake dhewe rukuk terus muji. Iki awake dhewe nembe balekne ngundurake ngulihke sejatining napas. Sejatining angin. Wujude ana ing napas. Neng kono. Lah napas iki tandane yen awake ing dhewe iki urip. Yen mlebu iki urip, yen metu iki mati. Lah iki dibalekne metune iki. Datang dan pergi. Nah. Mlebu kelawan metu.
1: Heeh. Mulai mlebu iku kudu metu terus. Gak metu sesek ngene anu.
0: Lah iya diampet ngono kae. Aja mikir serena-rena to waboki. Lah ning kono kuwi. Iki tegese rukuk, rukuk yang sale saka angin. Angin kang napas. Mlebune ngono ing paru-paru. Utawa paruh-paruh. Sing separuh mlebu, separuh iki metu. Sing separuh iki njupuk, sing separuh iki mbalekne. Amarga sakabeh iki mau kudu bali marang sing duwe, ngono. Lah carane mbalekne iki ngopo lah ning kono iki kanthi puji. Subhanallah Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kepada Sang Adem. Lah carane muji lan wujude napas wujude urip iki saka apa krana awake dhewe wis nyumeneng ing cahya. Lah awake dhewe iki uripe bisa madanging pepeteng, ora tambah tekaning awake dhewe iki marai peteng ora.
1: Are mangsa suci nguarai perkara ngene gak oleh ngono gak oleh. Ana wong niate becik ngedekno papan pangibadah dibrontak ngene.
0: Lah kuwi kliraku apa kuwi ngono. Lagi ketir-ketir kuatir ora percaya karo jaminaning Gusti. Becik yang ngono kuwi nglakonana kabecikan, bersaing di dalam kita itu berbuat kemanfaatan. Ora ana kancane mbangun ibadah apa tempat ibadah ning gone iki malah bingungi ngono kae. Engko dadine ngene-ngene-ngene-ngene. Pret ta. Wong nyantane yo sembayangmu iki ora terus marang ngedoni tumindak mungkar ning malah akeh mungkare. Lah ndeleng teko kene iki mau. Piwulange Syekh Abdul Salam iki utawa Abdul Salam iki mau. Salah sijining kiai wegik rikala semana. Lah awake dhewe iki weruh, sanyatane yen awake dhewe jejeg salate iki sing didandani awake dhewe, sing didandani iki malah budi pekertine awake dhewe. Ya mengono kuwi. Kuwi kang bisane kudune dadi paugeran, dadi gocekane awake dhewe. Ayo Kang Gereng, waktune juga uga sik dawa sok ben awake dhewe iso ketemu Suluk Abdul Rahman iki bakal dibalik, didudah, dionceki, dimaknani. Nah, karben awake dhewe iki bisa mendirikan salat sing tegese kudu ngedekno. Mendirikan. Nah, ning kono kuwi mau. Ya terus sak banjure iktidal. Iktidal iki ngadek. Ning uni neneng kono iki lek wis ngadeg dudu Allahu Akbar ning sami Allahu liman hamidah. Rungokne, dengarkan. Dudu hamidah ing dul kamit. Iki kudu dirungokne iki mau.

0: Sok ben iki dibacutno meneh awake dhewe bakal wah iki teko ruko eling-elingen mengko iki teko sujud teko lungguh ning sakabeh iki mau kudu tumak ninah gini ya kaya ngono lah. Nah kabeh iki kudu dipahami ora mung maton teori. Nglakoni ibadah utawa sembahyang iku ora mung nguyak swarga karo wedi neraka. Ning anggone awake dhewe iki sembahyang. Nandone awake dhewe iki ngibadah, iki neng kono iki mari niat mburine iki mesti lillahi ta'ala. Wis meng kuwi. Ora karo krana liyane ora pamrih apa-apa. Wong jenenge wae wis lillahi ta'ala. Sembahyang ibadah iki ora golek-golek. Ning kepiye carane ngawaki dhewe iki digoleki ngono lho. Wong lek patuh lek manut iki mesti digoleki. Wong lek babar enak kepenak katentreman iki mesti digoleki. Semono uga marang kebutuhane dhewe. Aja apa awake dhewe iki nemen butuh dhuwit malah didoi. Ning piye carane dhuwit iki butuh awake dhewe ngono lho. Monten arek ketintang hadir Pak D matur nuwun sanget. Lah ning kono kuwi. Iki pamundutan gede-gede gose akeh nganggering. Nah. Ya awake dhewe yo ngaturke gending dhisik ning sadurunge aku tak pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami, Gong. Heeh, sepurane urung nganti buntas, Le.
1: Ya ora apa-apa, Sok. Disinaoni meneh lho, Truk. Pancen yo ureane iki yo dawa-dawa banget. Aku ya ora liwat, aku ya matur nuwun lho, Truk. Amarga iki janing pasinaon lawas ning dianyari meneh mergo aku tas nemokke. Tas ndudah meneh. Matur nuwun ya, Truk.
0: Ayah, aku ya matur nuwun ya, Le. Ayah, Kang Gareng, Gong. Nggih para kadang sedaya budaya kula nggih matur gunging panuwun kang tanpa upami. Awit kawigatosan panjenengan. Lintu dinten minangki malih. Nah, nyurasa menapa kemawon ingkang saged sinurasan. Wonten kirang langkunge kula nyuwun diagung pangaksama bilih wonten leresi menika kagunganing Gusti Allah, yen wonten klentune menika kagunganing Pitruk Kanthong Bulung. Mila jenang Selo Apuranto bebilih nopat mugia kersa ngluwih beraken jejo paring pangapura. Kula Pitruk Kanthong Bulung, kula garing antalahat,
1: kula Bagong Ihaho nyuwun pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami pinanggih malih sanes wekdal.
0: Ha nggih, ihdinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih.

0: Bajuri, tega kon tolokon karo aku.
1: Lho, Mas. Kene napa sampean iki wae, Mas?
2: Deh.
0: Aduh, Pak Deh.
1: Alah.
0: Aku ora kuat, Pak Deh. Kedadean koyo ngene, Pak Deh. Mripatku wis wuto saka tangane Bajuri, Pak Deh. Aduh, Pak Deh.
1: Sampean wae wis tak kandhani. Wis aja dilawan sebab yo balane akeh. Nek awakmu musuh karo Margono, basane timun musuh duren.
0: Pakde, ora ngerti. Ora nyono ora ngira yen si Margono iku ngepek Mintrasaya, Pakde. Bajuri, Pakde.
1: Bajuri
0: sing nangani aku kedadean aku kenek pusaka ning Bajuri nganti wuto mripatku, Pakde. Aku gak kuat, Pakde.
1: Wis, enak. Nek pancen awakmu gak kelar. Ayo, saiki tak jak nanggone omah cilik kae.
0: Omah sapa, Pak Dewa?
1: Ya mbo wong pancene ndhuwur gunung njaluk tulung nggone wong kampung kono.
0: Apa tah mulih nanggone wong utaku dhewe, Pak De?
1: Lah nek pancene awakmu njaluk mulih wis ayo, tak gendong nak.
0: Kayu guri kepikul, Pak.
1: Iya wis ya.
0: Mbok nenteni aku.
1: Wis, wis aja nangis.

wis 17 tahun gak sobo kene, sobo kene meh panggringa. Ngedat bemo lho. Jange jurusan nang omahku dhewe sok lali aku. Nek wis koyo ngene aku eling. Mesti perkara kanggo awakku musno. Mergo dikira aku mesti mati. Gari metuki wong jeneng Margono. Ya apa wong jeneng Margono? Lali tak gak karo janjine. Nek tak pikir mestine Margono iki wis duwe anak. Mergo 17 tahun aku gak mulih. Margono mesti gak panggling karo aku. Nek biyen wong sing jenenge Bajuri sobone mesti papan panggonan sing dijembeki karo wong. Nek saiki seje Margono sobone gak cocok karo Bajuri. Nek Bajuri ono airport, losmen, hotel, hiburan terus awet enom. Ngene Margono ketemu karo aku mesti panggling. Disangkan aku iki anake. Munggo aku ngerabi anake ono pantese. Iki eling-eling omahe Margono iku Jalan Margahayu. Ha, eling. Nomere aku eling. Mesti wis dadi bojone Karsi. Endi ono becak iki? Iku mono becak duduk wong nang wangan yo. Wong nang wangan aku becak yo. Hei cak, wah kebeneran nih cak. Hei, Amer, Margono cak. Hei, Amer dah.